ذلك ومن يعظم شعائر الله كاروباري حج أبو شيوية بوتان روشن كرايو دبي آواء انجامي بدن جا هر کسی که با پیوانی ریزی قربانی و فرمان و دروش مکانی تری خوارا بگره و اتا کاروباری حج و قربانی و دیاری کعبه قلو بکا با روشی سر برین فا اینها من تقوى القلوب چون که با گور دانانی او دروشوانه لتقوى و خوپاراستنی دلکانه او ایم بس بیل حج و دروش مکانی خوادا تنها تقوایا ابو رافع دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوبراني گوري قلوي شاغداري خسين راوي كرد قرباني پيشوا احمد رحمتي خوالي بي يراوي تيوا هروها پيشوا علي كري ابو طالب داري پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني دا تماشاي چاو گوي حيواني قرباني بكين تا دكري با بيعيبو ناتواو نبن تا دكري با بيعيبو ناتواو نبن بكورتي هر عيبه گوش کم بكاو حيوانك لرولاواز بكا او بو قربانی ناشه.